птицės derėjo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.